ضروری، کیونکہ سب سے شریشت اتھارٹی انوبھو کی اتھارٹی بہت اچھا، لیکن سننا اور سوچنا الگ چیز ہے۔